هب لا لا هاد شنو نعمل شو سبار ما باس زوي سينما نخ زي هاب تاك كبيش في ده داتل كلابن ان دان هونيش يو ان لغان داس مشناغ ما بوش مين نتنم ناس مشناغ ميوخ فالكس موسيق ان ناس تومنت نخ فل لف مات فل غاز تباي ولن ان هادلو نا بو ربطرت زو مايوخك ام بيركنش ان ich meng naslo na ruptur an dat mat sag und schreibe 86 Jahre den Heino und han scheint ganz viel erfolg am Bierkönig an en hat noch ein Lied rausbrüst an dat hin sich mat brüst an Gläschen am Morgen.